Nej, på när vi är dem bara på en tapp. Är det med fränge? Jedyna rasta stacja w mieście.

Nej, på när vi är dem av upp en tapp. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.